دنیا دن حالاری که وطن دیکای خیلی چیلی که نی خیلی خال دیکای کن وای آدان دنیا ویدی دنیا زیدی دنیا دوست قیز وچ بابا ملت دیده ملت اشمیر یفی زاز آخورای آرزا کنه سارای داغلار کتین شیرار خال دیک روح کتاز وای گزاف قیمتلو تای وچیر چالاری مشهور شاعر محمد آرز آنزون کدیش نی قنیت سپودلهایسان سخو دکتر دید نخچیوان افتانم نی رеспوبلیک دین شهبوز رایون دین نورس خوره دیده دیس کنه. اد آذربایجان دین حکومت دین پدین استیت دین جغرافیا دین کفکولتیت اقال دارنه. شاعر دین کیکونازی اکیرت ارگانای سادلای شیر آذر نکدیش نیخسین سیقدلای سوز انقلاب و مدنیت جورنال دین چین ریز اقتنه. انستیتوت کتهنه خیه خورین مکتب دا معلیم والا ور مامید ارزا گرانی نیسارا آذربایجان اسیر دین مینیستر دین سویت دین پتاوگوی Elin presadin idara da qolaqna. Azır nüküdüüş ni yaxsırın çəkud, azır nüküdüüş ni putqan isadla isar adı Moskvada eserdin, pisaterdin, sayuzdin, patavgoy literaturadin kursada kelna. Moskvada ixtaydla quluq uldu jurnaldin cavabdar sekretar vili, edebiyat ve incesenet gazetdin qilin redaktordin zamistitil vili va azer neşirdin qilin redaktordin zamistitil vili qolaqna. Azır ni küdüüş ni putqan suğudla isalay Mamed Arazviçin ömürdin ekhir daldi Azerbaycan din edebiyat جورنال دین قلین ریدکتر خانه. ادا حق نی آنزن کدیش نی پتقان نیساد آنزن کدیش نی قدقان نیساد لایی سارا آزربایجان دین پیساتر دین سایوز دین پایزی دین سیکسی دین رهبر ولگانه. محمد ارزا لزگیری که داغستان دین خالق دین شاعر ارتیر سال سلیمانان خروک تاهیران شاه امیر مرادوان یاراتمیشون ری چخی تیر قیمت گنای. شاعر دیوچین عمر دین اخریمجی سارا قبا دین دیگه خوره یال یغزای. ادان خکان واج الار که گرنای کتاب را این خوره قلم دیز قچور شیرار نی حتنوا. آنزر نی کدویش نی قدقان نی صود لایسوز اداز چی رسولگا دین استقلال اردین گنا. آنزر نی کدویش نی قدقان نی صود لایسوز شاعر دین تور نی رسولگا دین محمد اراز پریمیا تاینارنو. شاعر دی که آنزر نی قد لایسان دیکا وردیز ویچین دنیا دیگی شارنا و حرمت دین لیشان یاز فخری خیابان دا کچکنا. دنیا ویدی، دنیا زیدی. سا امیر دین اویون دا چون زرار یا کلیک. ویشیز قوشا و هیت آنی سانال جیچ غیلیک. سا زرر دین اکونیز میلیون ار شیریک. دنیا ویدی، دنیا زیدی، دنیا سادانی. الا تایت آکانی ویلینز ارز الای جوان. سا امیر دین الاز خوی ویل، زین یخ نا آدان. وان قز وان واز یار خیدن، کچل آلایدن. دنیا ویدی، دنیا زیدی، دنیا سادانی. فیسختونین ای بازار دیز دویتیر دنیا. سا امیر دین گیشیر پتال هویتیر دنیا. ابدی دل کوره دا ایک ابدی دنیا. دنیا ویدی، دنیا زیدی، دنیا سادانی. کچ خوینا سکیلیگ ونا اتری ایگیا. آزور یسار آراز ایگیا، هکری ایگیا، یفین یقان چارخ الگرز قی ویریا، دنیا ویدی، دنیا زیدی، دنیا سادانی. زون ایت اور قز کوره زوای شد دل کورنه، هر اتای ده قنیر قز وای اد دل کورنه، جوخ گلاز قوغا زوای شه دل کورنه، دنیا ویدی، دنیا زیدی، دنیا سادانی. هیک آلو دین ریک الایون کلیگ زیک اول نی یوغ هیک ایچی زما آوای آوچیر دی فینا وخ گلاز انجخ زی ساریک و انجخ سچان و دینج وال نی اخور نی فینا وخ گلاز ساله زی یال یاغون اخورون پتال ساری خوا اون ریک الای آلو دون هی جوره چکورین زچان دوایت آل چکورای ریک الای آلاتنای اوون جو یارغار اوایلانی جز حیف زیویلی که قطیز ماد قویز وکیون یفیز وون ریک الای الو دایتا یف یقوز الو دایتا یوخ جز وکیون زون داغلار خیدا وون یز آیر پان قلیل کپ آلتاد دا گار کیز نیمسان یاد اچون ساسیمین قه چنگور یادای وون ایوی زون ریک یا چرا تیجه دای ساله زیز ریک ایز سکین وال سنا وقت انصاف و تا یاد اون گرچک ساله زون ریکل تحکم پتال زا جو تمام ریکلای آلودین گرک.
geç hana. Kısmettin uyun da naşitcan yazun. İna qadin gud qan avay qan yazun. Zevimürdiz ekör gizay cez yurgun. Xoş xabarar, xoş suraqar geç hana. Sadas qam ya, sadas qam ya. Zeyin çağ, besa gühül, uyak xuxvun, fat qaraq. Hin ve cerah at udayvalt aldin tağ. Luhumir ki, qöz qans yiqar geç hana. Uç geç kana insayağda ik atun, gaf gayidaz küz çirkana galatun, manasuz ya talab avun minetun, zaktadi koy gelecigar geç kana.

اگرامی یاب کالزای برهای دالدیش قنینی خان گنو کلیز قطنا گنو کیم پتال هزرای دی زندروزا زخرابویه سارای کیون کیکالر قار قنی خورای ریکرنی شد خورای.